Înceț, Georg Philipp Telemann îi hamărtase fantazia în re major, în jel dubăi cătărmamb. Johann Kaspar Merz, romans, cătărume Helmut Jasbara, chitară.